0: ẹni ẹnu mọ̀ká ṣíṣẹ́ amẹ́ni kẹ́l charcoal toothpaste sọ́ni yẹtí sẹ́ńtà fún.
1: Mi ni ẹ̀ma jẹ́ kẹ́l charcoal toothpaste àtúbù. Mi sì nànà pàyẹ́ nà ju àmì kò dànù. Ẹ̀ma mi sì yẹ fitá. Confidence level kọ́ sọ. Ẹ ti bí nàmà. Dá mi sí 32 mi nẹ́gùsọ.
0: Ẹnkà nínú àníyàn màmí ní